mojo het banil tok pibel ket kwal dios oxlanku kanyan ek alesh ahankubincha.